0: Erade power pine. Why ye ye no? Right here, basta. Ye de kasiye. Ako jira. Ayako di.
1: Asa I'm rocking. I'm crazy. Malabu. Malabu. Malabu. Malabu. Aya. Aya. Aya. Tomai. Magababoro. Gababababoba. Hey. Hey. Hey.